0: Yo, siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan juga melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Nih, ada Pak Marlis gitu loh. Sing tekon kawarasika di Pekalongan yang
1: usaha
0: batik. Bikin batik, usaha batik.
1: Ya, siapa nih? Ya, boleh angkat tangan. Kawan-kawan Raska Pekalongan atau di daerah Pekalongan dan sekitarnya yang berusaha di bidang perbatikan. Angkat tangan nih, ada yang tanya nih.
0: Sudah tak WA-kan ke Mamanis sama Bu Hera Nurul ya. Ini untuk
1: kan masih ada bapak siapa lagi yang tiap hari berkecimpung dengan batik berkecimpung.
0: Iya ya, Pak siapa tuh satu lagi yang punya usaha batik iki.
1: Ya, kalau Pak Arifin kan jelas beliau ini penjual batik, tapi ke arah Solo biasanya ke pasar Klewer.
0: Betul. Ditunggu ya Pak, sudah kita WA kan. Nanti berkenan atau tidak kontaknya kita share.
1: Okay.
0: Pak Marlis.
1: Oke.
0: Okay. Ini Pak Marlis. Oh, Pak Marlis mau bikin acara. Mau duwe gawe nah, mau tanya kawan Rasikat di Pekalongan yang kemarin batik. Nggih, ditunggu ya Pak Marlis.
1: Untuk seragam.
0: Betul sekali. Situasi di kawasan Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya masih lancar ya. Sekali lagi dari beberapa kawan tadi ada yang perjalanan menuju Tegal, menuju Pekalongan juga wah wis udah gak ada kabar lagi. Beliau-beliau menandakan jalurnya baik dan juga lancar. Baik itu lewat tol, jalur Pantura, betul.
1: Cuacanya cerah.
0: Cuaca juga cerah, kawan Rasika. Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Panturanya, Batang, Pekalongan, atau Pekalongan, Pemalang juga masih baik. Situasi ke dua arahnya untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Cuaca juga cerah ya menurutmu Pekalongan? Cerah toh?
1: Betul, cerah. Pekalongan nggak ada informasi ketersendatan maupun gerimis dan mendung.
0: Dari BMKG tadi sepanjang hari nih, hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-hil-nih-

Cetak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah.

masalahipun ngasilaken makrifah dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika cara cekak aosipun ringkesipun makrifah inggih menika namung tahqiqul ilmi bi isbatil wahdaniyah.